0: osi vinashiyama na kusianti mosula wera e Radio Mosambiki eni kavira otukua wanakoswanyu muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki mpanta amiteko sanakoso wera mabuhi uwa kuvea marotanyu vamutenko wokwe asha munomona nakoswanyu atukua kawa kuvea matuna suwe la mapakilo mta kunye urami 87-89-97-12-7.
1: Kushukuru vanchi pano
2: e kalela tutene owera alopana musuru kule na phanya bakina nro koloja ne kalopana ki takinyen radi kin tume ki we ikano ki we tu ngale ti ore ra bafakala ne radio I wele le ke tu sinehima sambula pone bakina mene mtuno no kuro ka ku super mau kala radi yero iwo ne heni wo ku super wa kura tu apo kala radi ku iwale ngwe do nta importante kala ne radi
3: Radio Msambiki, Eroitamu Kolo, Elapo.